ni turukubile ni pumuni ingu neta jo 2023 no wonge ibinturi ile ibinturi pile ni pile ni ita beticha e shinyano e turubam ilele ni tur e turu kubini ni puwe ni ilele keta jo itada bolwo itaru numoni itare ituru pi ni turu kubita ni pile ni iluobi neta jo 2024 no tabi ituru pile ni pile ni inambo lebel e bu tika ishinya ke bo ishinya no bo ngi ishinya nyom na sa no eturu bam iwe na ni e eturu et eturu ko ko ni pinani le ni eturu na ni ishi ko bile ni ini kata jo itara bo wonge ye e ishi mo itara bo ni ti itare eturu pigul ba na ni itare kubungu ne pinna nina kata jo 2025 no na mali bil ina sa ma ya bil turulene e bi pile ne ngumbo bitu wo yitru bam pige ita na bi a cha ishi ne ituri e ishi ituru kubi kubi kubi ta ne pile ne lule kata jo na kata jo itara bulonti e itaru no itaru ituri pige ina ni ni kubil kubita ni pilule ni ilule donc tantanta ne kan ke jiwo ye e sinya ke bi chai no isino do no mane e milaro bano milaro bano no tunbe ku ngam ne ni yima bono to tun yine etrubam no bo wonwo e sin ya nyobe etrubam pitani ni ni turu kubil kubu we ni pike we ni ishi ku ni pini ni ini ne bita wo etara bolo etru bampina ni we ni eturi pungu ni le etara bolo donc na bijile ni na sanshi buwong ye buwong bide inamba kwa mepelo bila mepungu mtele me pungu tele mano ni dionu bonka eta jo ubane sa robona ngo te frekel dige ke cha ishi no ngo wombo ne fe ke turte ne ulia li na saye ne no bela wo fetu basa la prefecture bono bela li la uyo bada ishi mo la gbongo isha shinke bela kajila lu donc bi chi na cha mano basa la yabo ne turbe eta jo isa npa ya boli bilesa ampapa ka jo kore kala melige isin ya ka ngo bilaga ba je gari isin jo luo na ko torbe minyuma ka la fuor na minyuma ka ipen ka lia lia ni ipen ba ka te ya la fuor e me shi la ga shi mano minyuma ka fu fuor donc ble ti ma cha ga shi no mano minyuma ka lia ipen ka ji mo minyuma na ka ta ko torbe bun bo fu la nyuma te na to ti donc bu nga shi lu nka ya ka mo ko ta jo be pi ba te di ta sa ampa ke pugurno ko ta ya ko fan be bi pe ngon ka kilo bona ni na turbe pi be ko ta nye mi te chaam ni na si sin ya chaam na mo be na ni yen bora ngo urbo nta ke gele bi nye nye si bin mama yi mem be ta na ka ta jo europe na si ba bon piondo ko ta jo bon piondo ni te turbe donc ka jo mo ni rin chi na ngo at ko re kle ri ngo ni vita tourne to ko ta jo tun mo wo mo bon ngo isi den ko ta fa fa kuta faba ne kare ti durna donc bi chen chai shi ma no bi ne bridge va no donc e shi no e genta fam na na ji kare bi duri so ka ma de ngo ko pagbola ata shi ni cha lan pool bo kuta fa nya na ba bi no ta fa la bala le e shi no le jota fa na tuo mina ale na ji fi ki kare a duri ngo ni fi ta tu ne te par mo le be ke tin le ku ya ko ko te pare ke le ti jira al bi jam ke ta songe donc no wo ye a ne ho ba bi ishi bumbo munyum la jin ke benji gbe ane ho ya duka be pele do jin cha ishi no mano ni jie munyum munyu ngaji fure ke jin ke tinno bo ne be munyu wor ke tinno ha ta na burin la ipe ya ka na kala ye bunu fa ne ka ye pe na ishi nya ngate no ne wor ne joku wor jo wor jo ku wor ti gbe ajila ni ye obuna to nyi la ke tinno la ne gbe ne tinno do ko be cha ishi ma ane ho ko ta jo plage be bo ka no jin cha ishi no ne jie munyu ngaji jin ke tinno gbe ne ke nyum jin ke tinno

0: ane fɔ radio susu fɔm yabisa sɔnɔ kɛrɛ a nu a huma mɔnɛ sii ni ba ni a wɛ kɛ a sii dɛ kiɛ lɛ labari mbo ya tibu kisa anu fɔ nu kikiriso dɛ labari israɛl n baam egipte a siɛn so fite wa dɛ kada a si eti aburasan ni nna kpakinu kun fakɔ ngwana ya mi ɲɛmɛ a se moezi ka fayabɔɛ tɛtɛrɛ n ɲɔ ka dumɔ dɛm ni na a se sebu na buyo ka tebilim ɲini tebilim su n kɛrɛ gwɛrɛ n be n dumɔ kɛrɛre yabɔɛ n be a fufubu n su kpa ungu se a huma n garama ale kin a fun sinayi buka n tisu na a kɔ jina n ɲinu sɔnɔ be funma ni wɔrɔ na ma be nati buka n su mɔ haare a janna kankan ni gbingbilim ma a ma budi wura buka n su moise a se yabɔɛm n ɲɔm ka dumɔ dɛni na wɔyasu n garama fun a fun buka kenken tisu ka bo ɲɛmɛ a si ka i yo na i bita yabɔɛ n ɲɔm ni i sanu ɲɛmɛ a jura mukunu a ba a jina moise bi na moise a bo a tuntun i duma a si ka ya mi kɛra a ti ɲɛmɛ a ŋunfɔ si fɔ ni sakpa yo fɔ a fama ya n dende na o kunu yo fiyɛ ni sɔnɔ be i la a hore n ba kun dada sanga minɛ n be buwo satiyɛnu sanga kɛrɛ a la a kunu fiyɛ ni bɛrɛ a ma wɔrɔ ɲɛmɛ a yakima bu satiyɛ be na a kima minɛ n be buyo satiyɛ sui ni bun baam dɛ ni ba numam dɛ n mi biyɛ n ɲɛma diwa hɔrɔma nati ya fiɲɛ na hɔrɛ n si ka ɲini jama ni bula a sui tantarantan a ma faya satiyɛ kiya na a yo ya u jama n baam ɲɛmɛ daama fɔ nɔaniyɛ lɛ
1: yada ɲɛmɛ a si